magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan na imbag grabe. Eh naragsak nga oras yu amin nga danunan ken sarongkaran. Toy programa tayo ng ang bagong Pinoy ditoy 1062 DXKI, your friendly boy South Cotabato. Akapsat ke daytoy ni ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong ken makifellowship kanyayo iti lasod iti 30 minutos. Ket kumusta gagayang ken kakapsat dagiti Biagyo iti inaldawal daw ket sapay la kumata na isem na imbag ken napnuan pamati inanama dagiti Biagyo oripay iti tenga dagiti adu nga didigra wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo no ti biag tayo. Kaada Dios nga mangan-andingay mangidalan mangayuan ti biag tayo, no? Ket kumusta ti pampamilya? Ala kakabsat ket agtultulil ta kuma nga agserbi iti Dios iti inadawal daw. Wenno sakbay nga rod nga intayo mangrugi nga tutungtong ragsaken buman nga isagot daytoy maysa nga napintas ken baka inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

Okay, kakapsa, tagyabang tayo po. Ti intayo panakangag kadagiti hante ito nga pulos pak, nga pakaumaan nga nakirstyanwa na pong kangkantawan no musika. Ala, ti intayo man tata pagtutungtungan kakapsat kat intayo man basit sublyanan no padasan nga kita na po maminsan pa'y ti biag ni King David uno ni Ari nga David akas mabasa tayo iti daan katulag ni Ari nga David ket sikat kadagiti ubing nang nangrona apon no dati Sunday school da ket ti Bible story dagat may papangken ni Ari David ken ni Goliath anya so pagarupa kakapsat nga aming anak tayo nya nagiti ubing uno dagiti apugo tayo ket ambudan dati istorya ni King David, ni Ari David, ken ni Goliath nga higante. So siguro kadwa na uno 90% nga agat atin nga ubing kadagiti na dumadumang iglesia tayo ket ambuda dito yung istorya ni David ken ni Goliath no kasanuna nga inabak ni Goliath ni King David babala nga po iti maysa nga balati parsiit na nya sa so, data ni King David nga man ti apo nga pagtutungtungan dayjay nangyari nga panag laban da King David ken ni ari nga alkin ni Goliath hanti apo nga ubingan. Okay, malagi po kakapsat ta iti adawat panawon na nga kay ayok ti ag send school kadagiti ubing idi nya siya ti voluntaryo nga mangilid ti Sunday school kadagiti ubing idi di kapilya masansana nga istorya kadagiti ubing dayti sikat unay nga panaglaban uno panagsindang wa David kini Goliath idi. Okay, so kasi mga kakapsat hintayo pa ng irugi. So no kita ante nga nalaing kakapsat no basaan tayo iti Biblia ti biag ni Ari nga David ket adu nga panawen nga awan pulos ti makita tayo no maapresyar tayo nga napasamak ken ni David. Tikete nga sawen kakabsat ket adu nga panawen nga awan iti naimbag nga napadasan uno ate na experience ni King David uno ni Ari nga David no digiti puro pakaisagmakan na uno kaadwan na idi ket dayte napadasan na uno naglabas ti nadumadumang panubok iti biag na to the extent nga mismo nga di biag na idi ket agangabit wano wanted isu na kakapsat no kas pagarigan nga oray ti bukod na apo nga pamilya idi ket gapong arod ta isu ket ubing idi ken mabalin nga awan ti makita da nga pagimbagan ken ni David idi no siguro at na inunderestimate da isu nga kuna ni ti parents na idi ni tatang na anak ko si kalatan ti agpastor kadagiti tartarakan tayo damanong mo dagiti kakabsa mo ko isuda iti agserbi iti palaso agbalinda nga soldado so si kalabang ayawanin ano samlatan ti agayuman kadagiti tartarakan tayo ano agiti kalding wano karnero so dayjay awan ti handa unay nga pampansinan ni David idi ti pamilya na. And then, ti may kadwa, ay kat mismo pa yung idi agsamo dati ni Goliath. Talagang lukwan dahito higante nga Goliath idi. Anyamot din dati kalabang ko nagbasitan nga tao ubing pay. Palsit lang iti armas na. Idinto ko siya higante nak nangaro din. Espada kan panah. Uno, boy, tipo armas na idi. Yeah? And then, so katkatawaan da ni David idi. So bagbagada nga kaslam na perdi ng tiulo na. Ta apay nga nagvoluntaryo nga sangguna ni Goliath idi.
palsiit lang iti aramas na. And then, kapsat, iti may sapay po ang makita tayo dito, ay kit mismo nga ni father-in-law na idi, niya, ta inasawa na day anak na idi, kit nakita na nga ni mabaling nga ni David kit isu iti threat iti trono na, no? Kit suga po na nga wanted idi, kaya't nga papatayan ni David idi. So, talagang aglumlumang ni David idi kakapsat. Kadagiti kuweba, bambanta, jikabakiran ti paglumungan na idi, ayat na lang han iso ng matiliw dagiti soldados, dito yung ari ng father-in-law na idi. No? So, dito ni David, ngam kadagito yung ako ng kakapsat nga napadpadasan ni David idi, no? Kadagiti saan nga mabilang nga rigat na, kadagiti panubok nga napadpadasan na, iti panaka isag pa mabaling iti panaka iti danger, iti imbay in danger, iti bugod nga panagbiag, ta mabaling han isunan nga mabigatan, nga kakabsat, iti likudan dagito ay aming nga panubok ti biag na, iti han nga panakarik na iti naimbag kakabsat, kat na-establish pala ng kuwana wano na ibaga na pala ang iti panagyaman na kinapo Diyos. So ni David, kahit haan nga nag-give up, wano nag-give in, no di gindi nagkalinaad nga asidag kinapo Diyos kakapsat. No? Talaga nga impang pangroon na napigidi, iti imasidag kinapo Diyos, iti likodan, wano baitan tinagado nga tragedies, wano panubok nga na-experience na kakabsat. Kit iti kastoy nga panangiyasadig na intentionally iti biyag na kinapo Diyos ta awanin ti sabali nga asitgan na nasala ang ati patpagin na nga Diyos kit nakita na nukasano nga nag-respond ni Apo Diyos kengkwana kadagito'y nga kapadasan na iti panagbiag na. Isot ga po na, nga iti tinulungan ni Apo Diyos iso na kakabsat. Iti nagtignay ni Apo Diyos kengkwana ket dayto iti imbaga na. Kasto iti panagrespan ni David kakabsat. Imbaga na iti 1 Chronicles chapter 16 verse 34 nga naimbag ti Apo ket agyaman kayo kengkwana agpaot nga agnanayon ti ayat na. Iti English ko na iti NIV nga translation, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. So kas kani David kakabsa at mabalinting katamot lang ibaga iti panagyaman may ipeksa ting ata ni Apo Diyos iti ang naimbag isuna ti agdanayon iti baeten ti nagadu nga tragedies wen pannubok nga imay ti panagbiag tayo kakabsat. Ala sa pala ko mata ta matulad tayo wenno maitulad tayo kani David nga uray nagsasalupang wenno kasladan luyon ti iaay na dagiti pannubok ti panagbiag tayo dagiti kapadasan nga santay nga ate san tayo nga kumanga kayat nga dumteng kadagiti panagbiag tayo nga imbayda imbayda nakikaaruba kada tayo kakabsat nga kaskas di nga makuna tayo give thanks to the Lord for His good, His love and yours forever, no? So ngarod kakabsat ket sakbay nga itultuli tayo daytoy nga pagsasaritaan ta adda dua uno tallo nga barag mabalin tayo nga pangipakitaan pay iti panagyaman ken Apo Dios ket sakbay dayta adti maren ti maysa nga musika nga intayo dinggan namin.

Okay, kakapsat, gabang tayo, ti intayo manen na panaka ngag kadagiti na Christian one ng musika ng parte ng apo iti intayo panagtutungtong wano panagka-fellowship iti tangatan. So, kumusta po ti panagbiag dita depaar ti Quirino, kakapsat, uno kadagiti lugar tayo. Ha? Na yung bag nga rabi amin dita, naragsak. Nga intayo panagka-fellowship iti tangatang kakabsat ni Apo Diyos tagtultuloy nga may dayaw kadag iti panagbiag tayo o repay no agsasalubang apo kan hanteng nga masasarapan nag iti bendisyon kan panlubok ngayon may kada tayo lana imbag na Apo Diyos ta halaan natin latang lipipatan. Okay, so patuloy tayo kakabsat. No, so anya dagiti mabalin tayo nga ang sungbat wano ipakita nga positibo no naddan tayo mo iti panawen nga nangipeksa ti panagyaman kina Apo Dios ta dariga mo no dati ko natin latang thank you Lord nga masapon nga datang panagyaman ay maipakita apo ti actual nga aramid kakabsat sa dayta kita na Apo Dios kadag iti disciples na kung kada tayo nga ang bagong Pinoy, no? Okay, so ti muna, kung masapo lang na ipakita tayo dahita nga panagyaman di kayo na po Diyos, babaon iti panagkarara kakabsat. Let us thank God in our prayer, no? Kahit dahita iti kita, umunang ang kitaan tayo, no, panangipeksaan tayo, panangipakita tayo ti aramid, ti panagyaman kayo na po Diyos, babaon iti panagkarara kakabsat. Tayo ni Apo Jesus idi amang isusuro kadag iti disipulo na kahit imbaga na iti kastoy nagkararag kayo kakastoy iti bagayo. Our Father in Heaven, no? Holy be your name. Yeah? And inikan na tayo iti blueprint kakabsat. No? Ang masarakan DJ Luke, no? Ang ating marilo ko iti chapter 11, nagkararag kayo kahit kastoy iti bagayo ng amami sa dilangit, madaydayo ko matinagan mo. No? So dayjay ti right apo nga pang ti panagkararag kakabsat unaen tayo yung ibaga iti ama tayo nga adda sa dilangit. So dayta iti suro na nabatad kan importante nga maysa kadagiti sursuron apo Jesus idi kadagiti adalan na ket isu iti panagkararag da kani Apo Dios nga amana nga sa dilangit, no? Isu iti panangiyabkas, panangitid iti gloria, iti honor, iti nagan na kakabsat. Ken ammo na Apo Dios no tunggal kararag ti kenkuan nga madum adapay nga dumket pumigket dayta nga relasyon tayo ken kuana kakabsat. Ngem laglagi pa tayo mat ken kadagiti intayo panakarkararag akit hamot ang aming katpuro dawat kakabsat, no? Nudigit di kasla dati aramidin tayo nga natural nga panakipatpatang tayo kina Apo Diyos. So, uray nung magbag na tayo, no, anyaman nagitibanag nga aramidin kasla dati adalat kapatang tayo, iti abay tayo kakabsat. So, dati natural nga communication kina ni Apo Diyos, no? Nga hanga nasisita nga puro dawat di aramidin tayo, no? Ti kararag, ta dayti ti maysa apo nga maabuso dayta nga kararag tayo ta sa atin lambo iti umasidig nga nagkararag kina Apo Diyos na dadagiti barag nga dawatan tayo. Ket into no hanga impaay na Apo Diyos dayta nga daw dawatan tayo, mapaay tayo, nay lumami ismutan dayti panaki relasyon tayong kwa na malipatan tayo matun iti parintumang masidig king kuha ng nagkararag kakabsat na napay tayo, no? Ngam, haan na po. Ang haang tati pa nagkararag hamad lang aming nga ba nag-isot panagdawat kina po Diyos. Ngam, iti number one, ti kapatgan nga mapasama kat iso de jay panaka-establish kakabsat. Iti nadagkat nga relasyon tayo kina po Diyos. Kata tayo dagiti anak na. And then, may ikadwa, kakabsat, kat isu iti panangi share tayo, panangi paay tayo, ano panangi panangi bingay tayo, dagiti pakaistoryan, apo iti biyag tayo kakabsat, akas maysan,
nga disipulo no gayem ni Apo Diyos, no? Daytoy author ti Hebrews, mga Biblia tayo ti baro nga tulag, kaya't i-encourage na, kakabsat, no, i-remind na tayo nga i-honor tayo na Apo Diyos, babaan iti panangiproklama tayo, iti allegiance tayo kina Apo Diyos, dahil panangibingay tayo, panangipaduyak-yak tayo, iti kinasyasino tayo, iti sangwanan na Apo Diyos, kakabsat. So, kaya't data iti maysang banag nga pangibingayan tayo, tibiyag tayo, nukasano na tayo nga insalakan ni Apo Diyos kadagiti basbasol tayo ken no kasano tayo nga nagserbi ken kuana no kasano tayo nagbalin nga bendisyon iti sabsabali kakabsat. So dayta apo no ante nga latan nga bukudan daytoy nga biag tayo ken Apo Diyos daytoy nga kapadasan tayo no digiti bilinan na tayo na Apo Diyos no may isang obligasyon ken responsibilidad tayo nga naknuan iti ayat kakabsat nga ipaduyak-yak mat iti biag tayo iti sabsabali iti karoba ang una taglawlaw tayo. Kaya dahi iti pa panangi paduyak-yak tayo iti o panangi bingay iti biag tayo kat babaeng kalag iti naimbag nga aramid tayo kakabsat. Tati pamati tayo kaya Apo Diyos kat agbunga iti naimbag nga aramid. Hanga mabaling nga tipamati tayo kat ilakasa tayo latan o nagbalin lang nga po nga may isang nga dekorasyon no digidi tipamati kat kasapu pulan launay, napatig launay, nga agbunga itinaimbag nga aramid, kakabsat. No? So, dayta tibanag, no, sano tayo nga ishare, tibiyag tayo, tistorya tayo, kadagiti sabsabali. Tapno di kasta, ni Apo Diyos, ti agtultuloy nga may dayaw, ni Apo Diyos, agtultuloy nga bida, kadagiti biyag tayo, puno ti sabsabali, kakabsat. No? Okay, so let us be encouraged nga uray pay kadagiti biag nga naririgat, uray pay kadagiti biag nga adaan nga adu nga panubok ni Apo Diyos ket naimbaglata, no? God is still good, kakabsat. So kunana iti 1 Chronicles chapter 16 verse 34 iti NIV wano iti sabali pay nga translation, give thanks to the Lord for his good, his faithful love endures forever. Yeah? Iti lokano ko na naimbag ti Apo, kitagyaman kayo kengkwana, agpaot ngagnanayon iti ayat na. So let us share your faith. Share your faith mga kaibigan. Take a moment. No? Panunote nga nalaing iti intayin kayo panagyaman kina Apo Diyos. Babaon iti awan tupulos nga unending a kinapudno ti Diyos kadag iti biyagyo. No? Tell someone, no, kasano nga binindisyonan, kasano nga indah alam na po Diyos, nagitibiyag yung itinaldawaldaw. Tapos kasta kahit may iraman damot, mapadasan damot, itibiyag nga dakin na po Diyos sa kasla kanya tayo. So, bueno, gyaman ni Karudi, kan pumakadan na po, dahil ti programa tayo ng Bagong Pinoy.